0: pa vuopa. Tuos katarin ja puoste nuoret teppa sapurin nuba chimpu.
1: Hei mies! Hei mies! Kuka sä tiedät tuolla? Se on mun vuopa!
2: Kyllä, kyllä! Sä voit syö mun!